Oh, sir, not bunny wo hon. Ye bunny free ho. O se e sense wen whom me se mi di bim nenim. Na wo o hinen so wenimono. Minye bunny pia. That's a guarantee. And when we need that, so I would they call heavy why? O se sankrofoni ti won hu se ni Kristo ye dey e hote asofu obi su di ode omo kan se ni padi ye dey won tumi ti won utumi nye kronkron ye wo gana ha boni do su di e wo ye dey ha boni mu na obeto na asofu man so sofu preacher ye preach you unto hell ma usofu won hwe bible mu ye no hu se nyame a odumo Daniel ma ni tena se a wanye boni se nyame no ne ne tie. Praise the Lord. Nyamia oshe Enoch no transe 300 years wanye boni enti nyamia nyame manu susa ko heaven no hwehwe sa bible mu behu se nyame no Paul se hwese ne yesi aye ho kronkron enye bible kro na enye nyame kro no a adenti na wo nko ade osu onipa de oye deyara obeye boni de bia wudi boni Paul se ti yenkosu nye boni na adumo no no so ana osi de bida ebeye dey na ye yeshia yesu o Damascus ko emu Odini moja tiye hon. Ye sori de bia ni e tibone hon. Ye kon pipe wano. Ye kon praye hon. Ye kon jense hon. Ene wabome ba. Ne ye kwa so. Ye so yesu wa ni ya boduku fufu. Ye kwa si aso dem. Ni ye tonsi ye kanisa. Ni jina su ye bode. Badafu. Wa sakra heavy ho. Winya kwa inko ho da. Daniel se. E sense wo humi se mi di bim wenim. Na wo ohine so. Midi bim nenim nyame enim na wo ohene nso enim so minye boni bia eno na ohene buto ne yemu kese. Praise the Lord. Eno ka se wonyi Daniel emfri amre no mu na wo yi Daniel fi amre no mu eba soro na wanhu bibiara etin no jatanu empo entumi amfa ne boyre enti Daniel ifri se odene hoto Yankopon so. I'm finding one two or hene so. I'm finding one two titribi so. I'm finding one two prosy penny so. So ya penny so. I'm finding one two judge can see me so. Or the who two or Yankopon so. Praise the Lord. Or hene come, oh, you Daniel. Then croform to two Daniel, I don't know. Obwa bo mu nyina no omu yire no omu mare no omu omu yire no omu maka ho if you say omu plot no ka kire ne yire o si eh usuro dade na ukoye sa wa mana futupa krofom ya mrobre omu ko omu yire hu ana ya chi omu afi na no otwitwiri ne ni ase I will say ye who say boni e yade be bo obi a wi ase ha mu miem po boni ne mata papa ho. Praise the Lord. The Bible my etia says we won't be good at amrenum won anyone ma anyone yirenom na we nya onyenru amrenum ase no ejata no fa won so ebobbo no mpem nyina ejata so say onim holy mind no onim unholy mind ejata ohuhu ahosa ohuhu adane e ho si papa ni ye holy mi wini na mo enye ye egbai fontu mi wo da boy se maka kiro mi sakre na mi nru ba bi amadure mi papa fie na eye ho fie ni efikese e je mi sori jere na mi preachi mi wie ya mi kotra se a na mi si wa bi e chi na mi tena ye mi hwese wa yi nani ahwe na ma abro na ni kokoko no awusu ni tena mi si wa na de wose wo enye ne ye tu mu anka ko ya che na mi si yes bible si di otimi mu no oso che di wo wi ase wo sakra wa dwe bayifo hu se wa sakra nya me ma wo mark yesuma o ma o mo try. Now ye Christo ni na sore na di dia bayifu ate me ka chiro se omu do o se be ye hanam wai wo de onam be ye ebe ye hanam ama omu se eti o se eti ase se se ye ni da super se ye pese ye ko heavy a mo me mfa ye hun to ya sore a ye kosu na bone ye de eka ho ye kwa sore ko ti nyame asem se na ebe ye be ja bone ye ne de bia wo kwa so se de bia wo ba bone na wo ye still how pese ko heavy be pa cho ahotu fo ene ko heavy ahotu fo ene ko heaven ni bonye fo ntumi ko heaven mani nye ye. Second Peter chapter 3 11 to 14 Second Peter chapter 3 11 to 14 Second Peter chapter 3 11 to 14 pacho mema osofo ena down kan chiro se ni pa de ye den ntumi nya bon is possible nyame betumi aboa e ya dom eno nem gidi so di gi en kwa enti se ye nu nyina be se Peter na e kasa no inipa bene sese muye wa abrabo kronkron ni nyamsumpo mu
Osha